0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ فيلاور نيموني إرادة كرفية آفلا ولك أكيك بدل كل مغ أمي دوغ وكويلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می بڈتی میہنہ قروان کی وندس کو دے پروگرام مصحفوں فلاولے می سسلاگے می پروگرام گا کی وافونی سورۃ المائدہ گے سادبن ایتوں فشاگین اس سورۃ گے ستارمن ایتوں گے یلا مدرس کی القاری علی وحید عبدالرحمن درولن کی حسنا احمد عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم مریم ناہی رشید ادی عائشہ رزما پروگرام مفدی الگوند علی رازی
3: ಅಡವಸವಂತಿಯಾಗಿಂದವಣಿ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ದೀನಿ ಮುರ್ಷೀದ್
4: ದೇನುಗೆ ಅಡು ದೇನುಗೆ